0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

Slušali ste reportažu o Srebreničkom infernu. Ton majstor Dženica Fakić, autorica Aida Hasanbegović.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: je saopćio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regije kao odgovor na napade Vašingtona na iranske ciljeve. Američka centralna komanda saopćila je da je izvela napade na 140 meta u Iranu nakon još jednog iranskog napada na komercijalno plovilo u Hormuškom Moreuzu. Sport. Poznata su oba polufinalna para svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon što su Francuska i Španija izborile mjesto među četiri najbolje selekcije, to su sinoć uradile i Engleska i Argentina. Englezi su nakon produžetaka savladali Norvešku s 2-1, a Argentinci i Švicarsku s 3-1, također nakon produžetaka. Vrijeme. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Irena Antić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.